0: Det er Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nev og drakk bare, vet du, men jeg turer etter.
1: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fort for å komme på uttur, Inga.

0: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet innom Tune aktivitetssenter. Administrasjonen stengte hele senteret I stillhet på grunn av ressursmangel. De fikk hard medfart I formannskapet, som vedtok at tilbudet skal bestå. Litt mer om saken om få minutter. Vi skal høre om passasjerer på en langdistanseflyvning fra Australia til Italia, som klaget over at de ble bitt av veggedyr. Dette var såpass alvorlig at flyselskapet måtte kansellere returen. Og helse viktigere enn lønn, mener mange. 6 av 10 nordmenn mener arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse attraktive. Bare 44% mener at høy lønn viktig. Og vi skal høre at det 99 år siden Roger Moore ble født. Han en kjent person, kanskje mest kjent for Helgenen. Og Helgenen skal vi snakke mer om denne timen på Radio Randsfjord.

0: Takk for meg.
1: Hva med en kjapp titt på værvarslet? Vi kan jo starte med Østlandet, som ser ut til å få ganske fint vær til å begynne med. Etter hvert går det over til mer normalt høstvær, med grått og litt vått 12-14 grader. Sørlandet vil også starte ganske fint. Etter hvert så går det over til grått og oppholdsvær for det meste, rundt 14 grader som maksimum. Vestlandet vil få normalt vestlandsvær, det betyr regn I morgen, men relativt fint vær dagen etterpå, 11-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge vil få 9-11 grader, det blir skiftende skydekke. Det kan bli litt sol og litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder. I Nord-Norge så det ventet noe regn alle tre dager, men etter hvert så blir det en tanke kjøler også. 10 grader I morgen, bare 6 grader på ettermiddagen I overmorgen. Og det alt altså Nord-Norge. Værvarslet, det kommer fra Yr.

Du sitter der I 10.000 meters høyde og fornøyd med flyturen så langt, så merker du noe som biter, eller skravler, kravler kanskje. Passasjerer på en langdistanseflyvning fra Australia til Italia klaget over å bli bitt av veggedyr, og det førte til at flyselskapet måtte kansellere returen, skriver ABC Nyheter. Det var et fly fra det australske flyselskapet Qantas som måtte tas ut av trafikk etter at det ble oppdaget veggedyr ombord. Insektene ble funnet I den fremre delen av økonomiklassen på en Boeing 787 Dreamliner som fløy fra Perth til Roma 9. oktober. Det bekrefter en kilde med kjennskap til hendelsen overfor The Guardian. Passasjerer hadde underveis klaget over å bli bitt av insektene, og de berørte fikk antihistaminer, men beholdningen ombord tok slutt. Og da flyet landet I Roma, ble det besluttet å ta det ut av trafikk, og Qantas beklager overfor de involverte.

Her kommer et reisetips, så som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? Jeg kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du bør oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekk av batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Hva viktigst? Lønn, helse eller trivsel? Nordmenn setter helse og trivsel høyere enn lønn, ifølge en ny undersøkelse som IF står bak. 6 av 10 mener at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse attraktive. Og til sammenligning svarer bare 44% at høy lønn viktig. Helsestatsleg i IF mener at det et sunnhetstegn. Det Kristina Strøm Olsson som sier at når vi vet at 4 av 10 har opplevd at arbeidsevnen har blitt påvirket av psykiske utfordringer, så det ikke så rart at mange vil ha en arbeidsgiver som tar helse og trivsel på alvor, sier helsestrategen. Og Verdens helseorganisasjon anslo tidligere at depresjon og angst fører til 12 milliarder tapte arbeidsdager globalt hvert år, med et produktivitetstap på nær 1 billion amerikanske dollar. Og i Norge psykiske plager en av de største enkeltårsakene til fravær. Psykisk helseutfordring har store konsekvenser, sier Strøm Olsson.

0: Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veimeldinger. Det blant annet fylkesvei 2300, Frøshaug-Groa. Her det stengt, eller var stengt. Det skal avsluttes i løpet av kort tid, hvis ikke allerede avsluttet. Når det gjelder fylkesvei 2314, kommunalvei 4098, Askimlinja 101, mot Bilden, her det fortsatt stengt, så det blir stengt ut dette året. På fylkesvei 2300, Kildal-Roa, så det lysregulering. Og det vel omtrent den samme veien som vi snakket om i stad, men ikke helt det samme sted. Det gjelder ut august neste år. På fylkesvei 2376 Odden-Søndreland så det lysregulering og nedsatt hastighet. Og der skal det også avsluttes nå i løpet av kort tid, kanskje avsluttet allerede når du hører dette. Og på fylkesvei 2382 Reinsvoll bruk så jobbes det mandag til fredag 7-19.
1: Chihuahua. Chihuahua.

chihuahua. Administrasjonen stengte Tun aktivitetssenter I stillhet på grunn av ressursmangel, men I formannskapet fikk ledelsen hard medfart og vedtok at tilbudet skal bestå. Formannskapet var uenig I at avvikling av lavterskeltilbud innen ruspsykiatri skal skje uten å involvere de folkevalgte. Det var altså I Lunner at Tunet, som har vært et fast holdepunkt I 10 år, over sommeren fikk beskjed om at tilbudet var stengt for godt. Beskjeden kom som et sjokk etter at de først hadde blitt lovet at stengingen bare var midlertidig. Administrasjonen tok beslutningen på grunn av langtidssyke fravær og stramme ressurser, men la aldri saken fram for politikerne, skriver avisa Hadeland. Og da formannskapet behandlet økonomien for andre tertial, ble saken dratt fram I lyset. Der fikk administrasjonen hard medfart. Formannskapet reagerer sterkt på at administrasjonen egenhendig har stengt dørene for noen av kommunens mest sårbare innbyggere. De har hatt flere muligheter til å orientere oss, sa Harald Tyrdal, ordfører.

Kan vi se på TV I kveld? Jo, du kan få med deg første episode av Brennpunkt, Foxtrot på gutterommet. Politiet får tips om et planlagt drap på en norsk 14-åring. 20.00, første episode på NRK 1. I reprise kan du se Instukids, også det Brennpunkt. Det begynner 2025. De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige. Kollaps, profeten I Bærum, en dokumentarserie som begynner på TV 2. I Bærum finnes et lukket miljø, ledet av en tidligere mangemillionær som forbereder seg selv på storsamfunnets kollaps. 21.45 på TV 2. Et par filmer vi plukker ut, så ambisiøs og voldsom FBI-agent Sarah Ashburn I The Heat klokka 21.00 på TV 3+. Og så det Varg Veum, som et dramaserie. Norsk kriminaldrama basert en kjent roman 22.30 på TV 3.

Han ville blitt 99 år I dag. Roger Moore, som spilte I James Bond, men ikke minst ble kjent som Helgenen. Og hvis du ikke husker Helgenen, så skal du her få historien. Det altså en ikonisk fiksjonskarakter som heter Simon Templar, som da ble kalt The Saint på engelsk, Helgenen på norsk. En sofistikert og charmerende eventyrer som fungerer som en moderne Robin Hood, skriver Wikipedia. Templar ble skapt av den britiske forfatteren Leslie Charteris I en serie kriminalromaner mellom 1928 og 1963. Templar en elegant gentlemanstyv og hemmelig agent som opererer utenfor loven. Han stjeler fra korrupte rike og hensynsløse våpenhandlere og kriminelle og gir pengene videre til de som trenger det. Kallenavnet Helgenen fikk han på grunn av sine initialer, ST eller Saint på engelsk, og fordi han alltid etterlater seg et visittkort med en enkel strekfigur som har en glorie over hodet.

Nå det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Seniornett Hadeland inviterer til møte på Roe omsorgsboliger, Roalina 5, torsdag 15. oktober klokka 14. Tema for møtet er Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Grindvoll og Lunner kvinne- og familielag inviterer til bokprat i Bruktbokbua på Lunner. Lørdag 17. oktober klokka 12 kommer Roy Ole Læren Jacobsen, snakker om første bok i serien om Håkestad Etta. Første bok kom ut i august, og noe av handlingen er knyttet til Hadeland og Halvdan Svartes tid. Gran kommune ber om flere bøssebærere i forbindelse med TV-aksjonen som går av stabelen søndag 18. oktober. Har du muligheten til å sette av et par timer, så kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

0: Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksis Grinkevic, sier planen har 3 steg – stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Russ bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag!

Heisan, og velkommen til en time som full av behagelig musikk og litt som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal for eksempel snakke litt om dagen i morgen. Hvilken dag det? Jo, det refleksdagen. Det markeres hver tredje torsdag i oktober, hvert år. Og refleksdagen en viktig påminnelse at nå det på tide å finne fram refleksene. Og det minner oss også om at nå det høst, ingen tvil om det lenger. Vi skal høre at Volvo tilbakekaller 234 000 biler av elbilmodellen X30. Om lag 14 000 av disse norske, og hvorfor de blir tilbakekalt, ja, det får du svare på denne timen. Og helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå følges tradisjonen opp med en ekstrautgivelse med Hans Majestet Kong Håkon den 8. For første gang på et frimerke. Mer om det altså denne timen, og en del andre ting også.

Hva med en kjapp titt på værvarslet? Vi kan jo starte med Østlandet, som ser ut til å få ganske fint vær til å begynne med. Etter hvert går det opp til mer normalt høstvær, med grått og litt vått, 12-14 grader. Sørlandet vil også starte ganske fint. Etter hvert så går det over til grått og oppholdsvær for det meste, rundt 14 grader som maksimum. Vestlandet vil få normalt vestlandsvær, det betyr regn i morgen, men relativt fint vær dagen etterpå, 11-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge vil få 9-11 grader, det blir skiftende skydekke. Det kan bli litt sol og litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder. I Nord-Norge så er det ventet noe regn alle tre dager, men etter hvert så blir det en tanke kjøler også. 10 grader i morgen, bare 6 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det er alt altså Nord-Norge. Værvarslet, det kommer fra Yr.

Volvo tilbakekaller nå 234.000 biler av modellen EX30 verden over. Omlag 14.000 av disse norske. Årsaken feil på nakkestøtten, melder NTB. Volvo Cars har utstedt en sikkerhetsrelatert tilbakekalling som omfatter 234.179 EX30 globalt. Det sier Magnus Holtz ved selskapets pressekontor. 14.222 av denne typen levert til norske kunder, ifølge Elbil 24, og disse må nå inn til utbedring. Årsaken til tilbakekallingen at nakkestøtten i bilens forseter kan løsne ved en kraftig kollisjon, ifølge Volvo. Men ifølge dem så har det så langt ikke vært rapportert om personskader knyttet til feilen. Så har du kjøpt en elbil fra Volvo, så bør du ta kontakt med forhandleren. Det kan hende at det noe galt med nakkestøtten i bilen din.

Kjekt å vite om dagen i dag. Det navnedag for Kaja og Kai. Begge har usikkert opphav, men Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene. Når det gjelder solens gang, tar vi med Larvik med soloppgang 07.52, solnedgang 18.18, Longyearbyen soloppgang 09.07, mens solnedgang allerede 16.17. Dwight D. Eisenhower, kjent amerikansk general og president, ble født i 1890 på denne dagen, mens lederen for arbeiderbevegelsen Marcus Thrane kom til verden i 1817. Skuespiller Roger Moore ble født i 1927, mens skihopper Arnfinn Bergman kom til verden i 1928. Diktator Cese Seko Mobutu ble født i 1930. Cliff Richard ble født i 1940 og Heidi Hauge i 1967.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Skal du ut og gå i kveldsmørket, så det kjekt å bruke refleks. Hver tredje torsdag I oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og det blir faktisk I morgen. Dagen markeres for 20. gang, og refleksdagen en viktig påminnelse at det nå på tide å finne fram refleksene, skriver Trygg Trafikk I en melding. Når vi ute I trafikken må vi gjøre oss så synlige som mulig, sier pressesjef Kristoffer Solstad Sten. For de som går og sykler refleks utrolig effektivt for å bli sett av andre på lang avstand. I disse dager det mørkt lenger om morgenen, og mørket kommer raskere på kvelden. Noen har kanskje lagt merke til det allerede, på vei til skole eller jobb. Men for mange kommer mørket like overraskende hvert eneste år. Og derfor refleksdagen en fin påminnelse om å finne fram reflekser fra skuffer og skap, sier Solstad Sten. Og refleks det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengere har. En svært effektiv måte å bli sett på. Uten refleks det først synlig på 25 meters hold.

litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veimeldinger. Det blant annet fylkesvei 2300, Frøshaug-Groa. Her det stengt, eller var stengt. Det skal avsluttes I løpet av kort tid, hvis ikke allerede avsluttet. Når det gjelder fylkesvei 2314, kommunalvei 4098, Askimlinja 101, mot Bilden, her det fortsatt stengt, så det blir stengt ut dette året. På fylkesvei 2300, Kildal-Roa, så det lysregulering, og det vel omtrent den samme veien som vi snakket om I stad, men ikke helt det samme sted. Det gjelder ut august neste år. På fylkesvei 2376 Odden-Søndreland så det lysregulering og nedsatt hastighet, og der skal det også avsluttes nå I løpet av kort tid, kanskje avsluttet allerede når du hører dette. Og på fylkesvei 2382 Reinsvoll-Reinsvoll-Bruk så jobbes det mandag til fredag 7-19.

Kinotips denne gangen. La oss snakke om en familiefilm, barnefilm, animasjon som heter Glemselens øy, eller Forgotten Island på originalspråket. Om den skriver Filmweb. Bestevennene Joe og Raisa vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. På en av deres siste kvelder sammen blir de to jentene transportert gjennom en mystisk portal til en magisk øya Nakali. Her møter de en verden inspirert av filippinsk mytologi, befolket av skapninger, ånder og monstre de aldri har sett maken til. Og mens de leter etter veien hjem, oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man. Målet blir dermed samtidig en kamp for å bevare minnene og båndene som har knyttet dem sammen hele livet, før det for sent. 9-årsgrense, barnefilm, animasjon med norsk språk. Glemselens øy.

Kong Håkon har allerede fått sitt første frimerke. Helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå føres den 170 år lange tradisjonen videre med en ekstrautgivelse hvor Hans Majestet Kong Håkon den 8. for første gang pryder et frimerke som Norges konge. Frimerkene våre er små tidsbilder som forteller Norges historie, sier konsernsjef i Bring, Petter Børre Furberg. Når Kong Håkon den 8. nå er motiv på sitt første frimerke som konge, skriver vi et nytt kapittel i en tradisjon som har fulgt det norske monarkiet gjennom generasjoner, sier Furberg. Og Norges første frimerke ble utgitt i 1855 og hadde riksvåpnet som motiv. År etter kom de første norske frimerkene med annet motiv, da Kong Oscar den 1. ble portrettert på frimerkene. Og siden har konger og andre medlemmer av kongefamilien vært blant de mest brukte motivene i norsk frimerkehistorie, nå også nye Kong Håkon.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Seniornett Hadeland inviterer til møte på Roe omsorgsboliger, Roalinna 5, torsdag 15. oktober klokka 14. Tema for møtet Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Grindvoll og Lunder kvinne- og familielag inviterer til bokprat i brukt

0: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Lie Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Lie, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

0: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevic, sier planen har 3 steg – stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet innom Tune aktivitetssenter. Administrasjonen stengte hele senteret I stillhet på grunn av ressursmangel. De fikk hard medfart I formannskapet, som vedtok at tilbudet skal bestå. Litt mer om saken om få minutter. Vi skal høre om passasjerer på en langdistanseflyvning fra Australia til Italia, som klaget over at de ble bitt av veggedyr. Dette var såpass alvorlig at flyselskapet måtte kansellere returen. Og helse viktigere enn lønn, mener mange. 6 av 10 nordmenn mener arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse attraktive. Bare 44% mener at høy lønn viktig. Og vi skal høre at det 99 år siden Roger Moore ble født. Han en kjent person, kanskje mest kjent for Helgenen. Og Helgenen skal vi snakke mer om denne timen på Radio Randsfjord.

Hva med en kjapp titt på værvarslet? Vi kan jo starte med Østlandet, som ser ut til å få ganske fint vær til å begynne med. Etter hvert går det over til mer normalt høstvær, med grått og litt vått, 12-14 grader. Sørlandet vil også starte ganske fint. Etter hvert så går det over til grått og oppholdsvær for det meste, rundt 14 grader som maksimum. Vestlandet vil få normalt vestlandsvær, det betyr regn i morgen, men relativt fint vær dagen etterpå, 11-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge vil få 9-11 grader, det blir skiftende skydekke. Det kan bli litt sol og litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder. I Nord-Norge så er det ventet noe regn alle tre dager, men etter hvert så blir det en tanke kjøligere også. 10 grader i morgen, bare 6 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det alt altså Nord-Norge. Værvarslet, det kommer fra Yr.

Du sitter der I 10.000 meters høyde og fornøyd med flyturen så langt, så merker du noe som biter, eller skravler, kravler kanskje. Passasjerer på en langdistanseflyvning fra Australia til Italia klaget over å bli bitt av veggedyr, og det førte til at flyselskapet måtte kansellere returen, skriver ABC Nyheter. Det var et fly fra det australske flyselskapet Qantas som måtte tas ut av trafikk etter at det ble oppdaget veggedyr ombord. Insektene ble funnet I den fremre delen av økonomiklassen på en Boeing 787 Dreamliner som fløy fra Perth til Roma 9. oktober. Det bekrefter en kilde med kjennskap til hendelsen overfor The Guardian. Passasjerer hadde underveis klaget over å bli bitt av insektene, og de berørte fikk antihistaminer, men beholdningen ombord tok slutt. Og da flyet landet I Roma, ble det besluttet å ta det ut av trafikk, og Qantas beklager overfor de involverte.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du vil oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Hva viktigst? Lønn, helse eller trivsel? Nordmenn setter helse og trivsel høyere enn lønn ifølge en ny undersøkelse som IF står bak. 6 av 10 mener at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse attraktive. Og til sammenligning svarer bare 44% at høy lønn viktig. Helsestrateg IF mener at det et sunnhetstegn. Det Kristina Strøm Olsson som sier at når vi vet at 4 av 10 har opplevd at arbeidsevnen har blitt påvirket av psykiske utfordringer, så det ikke så rart at mange vil ha en arbeidsgiver som tar helse og trivsel på alvor, sier helsestrategen. Og Verdens helseorganisasjon anslo tidligere at depresjon og angst fører til 12 milliarder tapte arbeidsdager globalt hvert år, med et produktivitetstap på nær 1 billion amerikanske dollar. Og i Norge psykiske plager en av de største enkeltårsakene til fravær. Psykisk helseutfordring har store konsekvenser, sier Strøm Olsson.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veimeldinger. Det blant annet fylkesvei 2300, Frøshaug-Groa. Her det stengt, eller var stengt. Det skal avsluttes I løpet av kort tid, hvis ikke allerede avsluttet. Når det gjelder fylkesvei 2314, kommunalvei 4098, Askimlinja 101, mot Bilden, her det fortsatt stengt, så det blir stengt ut dette året. På fylkesvei 2300, Kildal-Roa, så det lysregulering. Og det vel omtrent den samme veien som vi snakket om I stad, men ikke helt det samme sted. Det gjelder ut august neste år. På fylkesvei 2376 Odden-Søndre Land så det lysregulering og nedsatt hastighet. Og der skal det også avsluttes nå I løpet av kort tid, kanskje avsluttet allerede når du hører dette. Og på fylkesvei 2382 Reinsvoll-Reinsvoll-Bruk så jobbes det mandag til fredag 7-19.

Administrasjonen stengte Tun aktivitetssenter i stillhet på grunn av ressursmangel, men i formannskapet fikk ledelsen hard medfart og vedtok at tilbudet skal bestå. Formannskapet var uenig i at avvikling av lavterskeltilbud innen rus og psykiatri skal skje uten å involvere de folkevalgte. Det var altså i Lunner at Tunet, som har vært et fast holdepunkt i 10 år, over sommeren fikk beskjed om at tilbudet var stengt for godt. Beskjeden kom som et sjokk etter at de først hadde blitt lovet at stengingen bare var midlertidig. Administrasjonen tok beslutningen på grunn av langtidssykefravær og stramme ressurser, men la aldri saken fram for politikerne, skriver avisa Hadeland. Og da formannskapet behandlet økonomien for andre tertial, ble saken dratt fram i lyset. Der fikk administrasjonen hard medfart. Formannskapet reagerer sterkt på at administrasjonen egenhendig har stengt dørene for noen av kommunens mest sårbare innbyggere. De har hatt flere muligheter til å orientere oss, sa Harald Tyrdal, ordfører.

kan vi se på TV I kveld? Jo, du kan få med deg første episode av Brennpunkt Foxtrot på gutterommet Politiet får tips om et planlagt drap på en norsk 14-åring 20.00, første episode på NRK 1 I reprise kan du se Instukids, også det Brennpunkt Det begynner 2025 De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige Kollaps, profeten I Bærum en dokumentarserie som begynner på TV 2. I Bærum finnes et lukket miljø ledet av en tidligere mangemillionær som forbereder seg selv på storsamfunnets kollaps. 21.45 på TV 2. Et par filmer vi plukker ut ambisiøs og voldsom FBI-agent Sarah Ashburn I The Heat klokka 21.00 på TV 3 pluss. Og så det Varg Veum som et dramaserie. Norsk kriminaldrama basert en kjent roman 22.30 på TV 3.

Han ville blitt 99 år I dag. Roger Moore, som spilte I James Bond, men ikke minst ble kjent som Helgenen. Og hvis du ikke husker Helgenen, så skal du her få historien. Det altså en ikonisk fiksjonskarakter som heter Simon Templar, som da ble kalt The Saint på engelsk, Helgenen på norsk. En sofistikert og charmerende eventyrer som fungerer som en moderne Robin Hood, skriver Wikipedia. Templar ble skapt av den britiske forfatteren Leslie Charteris I en serie kriminalromaner mellom 1928 og 1963. Templar en elegant gentlemanstyv og hemmelig agent som opererer utenfor loven. Han stjeler fra korrupte, rike og hensynsløse våpenhandlere og kriminelle og gir pengene videre til de som trenger det. Kallenavnet Helgenen fikk han på grunn av sine initialer, ST eller Saint på engelsk, og fordi han alltid etterlater seg et visittkort med en enkel strekfigur som har en glorie over hodet.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: oppslagstavla.
1: Seniornett Hadeland inviterer til møte på Roe omsorgsboliger, Roalinna 5, torsdag 15. oktober klokka 14. Tema for møte er Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Grindvoll og Lunner kvinne- og familielag inviterer til bokprat i Bruktbokbua på Lunner. Lørdag 17. oktober klokka 12 kommer Roy Ole Læren Jacobsen, snakker om første bok i serien om Håkestad Etta. Første bok kom ut i august, og noe av handlingen er knyttet til Hadeland og Halvdan Svartes tid. Gran kommune ber om flere bøssebærere i forbindelse med TV-aksjonen som går av stabelen søndag 18. oktober. Har du muligheten til å sette av et par timer, så kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammende mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine

0: Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Hei sånn, og velkommen til en time som full av behagelig musikk og litt som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal for eksempel snakke litt om dagen I morgen. Hvilken dag det? Jo, det refleksdagen. Den markeres hver tredje torsdag I oktober, hvert år. Og refleksdagen en viktig påminnelse at nå det på tide å finne fram refleksene. Og det minner oss også om at nå det høst, ingen tvil om det lenger. Vi skal høre at Volvo tilbakekaller 234 000 biler av elbilmodellen X30. Om lag 14 000 av disse norske, og hvorfor de blir tilbakekalt, ja, det får du svaret på denne timen. Og helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå følges tradisjonen opp med en X-utgivelse med hans majestet, Kong Håkon den 8. For første gang på et frimerke. Mer om det altså denne timen, og en del andre ting også.

Hva med en kjapp titt på værvarslet? Vi kan jo starte med Østlandet, som ser ut å få ganske fint vær til å begynne med. Etter hvert går det opp til mer normalt høstvær, med grått og litt vått, 12-14 grader. Sørlandet vil også starte ganske fint. Etter hvert så går det over til grått og oppholdsvær for det meste, rundt 14 grader som maksimum. Vestlandet vil få normalt vestlandsvær, det betyr regn i morgen, men relativt fint vær dagen etterpå, 11-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge vil få 9-11 grader, det blir skiftende skydekke. Det kan bli litt sol og litt regn alle tre dager som dette varslet gjelder. I Nord-Norge så er det ventet noe regn alle tre dager, men etter hvert så blir det en tanke kjøler også. 10 grader i morgen, bare 6 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det alt altså Nord-Norge. Værvarslet, det kommer fra Yr.

Volvo tilbakekaller nå 234.000 biler av modellen EX30 verden over. Omlag 14.000 av disse norske. Årsaken feil på nakkesøtten, melder NTB. Volvo Cars har utstedt en sikkerhetsrelatert tilbakekalling som omfatter 234.179 EX30 globalt. Det sier Magnus Holtz ved selskapets pressekontor. 14.222 av denne typen levert til norske kunder, ifølge Elbil 24, og disse må nå inn til utbedring. Årsaken til tilbakekallingen at nakkestøtten i bilens forseter kan løsne ved en kraftig kollisjon, ifølge Volvo. Men ifølge dem så har det så langt ikke vært rapportert om personskader knyttet til feilen. Så har du kjøpt en elbil fra Volvo, så bør du ta kontakt med forhandleren. Det kan hende at det noe galt med nakkestøtten i bilen din.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: Kjekt å vite om dagen i dag. Det navnedag for Kaja og Kai. Begge har usikkert opphav, men Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene. Når det gjelder solens gang, tar vi med Larvik med soloppgang 07.52, solnedgang 18.18, Longyearbyen soloppgang 09.07, mens solnedgang allerede 16.17. Dwight D. Eisenhower, kjent amerikansk general og president, ble født i 1890 på denne dagen, mens lederen for arbeiderbevegelsen Marcus Thrane kom til verden i 1817. Skuespiller Roger Moore ble født i 1927, mens skihopper Arnfinn Bergman kom til verden i 1928. Diktator Cesar Seko Mobutu ble født i 1930. Cliff Richard ble født i 1940 og Heidi Hauge i 1967.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente.

Skal du ut og gå I kveldsmørket, så det kjekt å bruke refleks. Hver tredje torsdag I oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og det blir faktisk I morgen. Dagen markeres for 20. gang, og refleksdagen en viktig påminnelse at det nå på tide å finne fram refleksene, skriver Trygg Trafikk I en melding. Når vi ute I trafikken må vi gjøre oss så synlige som mulig, sier pressesjef Kristoffer Solstad Sten. For de som går og sykler refleks utrolig effektivt for å bli sett av andre på lang avstand. I disse dager det mørkt lenger om morgenen, og mørket kommer raskere på kvelden. Noen har kanskje lagt merke til det allerede, på vei til skole eller jobb, men for mange kommer mørket like overraskende hvert eneste år, og derfor refleksdagen en fin påminnelse om å finne fram reflekser fra skuffer og skap, sier Solstad Sten. Og refleks det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengere har, en svært effektiv måte å bli sett på. Uten refleks det først synlig på 25 meters hold.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veimeldinger. Det blant annet fylkesvei 2300, Frøshaug-Groa. Her det stengt, eller var stengt. Det skal avsluttes I løpet av kort tid, hvis ikke allerede avsluttet. Når det gjelder fylkesvei 2314, kommunalvei 4098, Askimlinja 101, mot Bilden, her det fortsatt stengt, så det blir stengt ut dette året. På fylkesvei 2300, Kildal-Roa, så det lysregulering. Og det vel omtrent den samme veien som vi snakket om I stad, men ikke helt det samme sted. Det gjelder ut august neste år. På fylkesvei 2376 Odden-Søndreland så det lysregulering og nedsatt hastighet. Og der skal det også avsluttes nå I løpet av kort tid, kanskje avsluttet allerede når du hører dette. Og på fylkesvei 2382 Reinsvoll-Reinsvoll-Bruk så jobbes det mandag til fredag 7-19.

kinotips denne gangen. La oss snakke om en familiefilm, barnefilm, animasjon som heter Glemselens øy, eller Forgotten Island på originalspråket. Om den skriver Filmweb. Bestevennene Joe og Raisa vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. På en av deres siste kvelder sammen blir de to jentene transportert gjennom en mystisk portal til en magisk øya Nakali. Her møter de en verden inspirert av filippinsk mytologi, befolket av skapninger, ånder og monstre de aldri har sett maken til. Og mens de leter etter veien hjem, oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man. Målet blir dermed samtidig en kamp for å bevare minnene og båndene som har knyttet dem sammen hele livet, før det for sent. 9-årsgrense, barnefilm, animasjon med norsk språk. Glemselens øy.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda og Kipor-aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Kong Håkon har allerede fått sitt første frimerke. Helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå føres den 170 år lange tradisjonen videre med en ekstrautgivelse hvor Hans Majestet Kong Håkon den 8. for første gang pryder et frimerke som Norges konge. Frimerkene våre er små tidsbilder som forteller Norges historie, sier konsernsjef i Bring, Petter Børre Furberg. Når Kong Håkon den 8. nå motiv på sitt første frimerke som konge, skriver vi et nytt kapittel i en tradisjon som har fulgt det norske monarkiet gjennom generasjoner, sier Furberg. Og Norges første frimerke ble utgitt i 1855 og hadde riksvåpnet som motiv. År etter kom de første norske frimerkene med annet motiv, da Kong Oscar den 1. ble portrettert på frimerkene. Og siden har konger og andre medlemmer av kongefamilien vært blant de mest brukte motivene i norsk frimerkehistorie, nå også nye Kong Håkon.

Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel I sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en

0: ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekke batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatgasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På fire måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

fin låt å starte med i hvert fall. Det synes jeg vi skal notere oss. Fortsatt ikke hentet noen kopp med kaffe. Her går det liksom 3-4 minutter med musikk, og så bruker jeg ikke de 40 sekunder det tar å tusle bort til kaffemaskinen, men sånn er det. Sånn i starten, når man starter en sending, så er det liksom også ting som skal fikses. Samme studio og sånn, og så har liksom folk sine greier med hvordan ting skal se ut på skjerm og innstillinger. Og, ja. Her jeg drivet og knottet og herjet. Nå alt akkurat slik det skal være for meg, og det betyr jo at du og jeg kan sette oss ned og begynne å tenke på quiz. Den starter nemlig om et øyeblikk. Jeg har et ok tema, synes jeg, og jeg har noen gode ledetråder. Dette skal gå veien. Hvis du underveis tenker at jeg tror jeg har svaret og ikke vil vente på fasiten, så sender jeg meg bare en melding, og så skal jeg avklare om du har rett eller nei. Det lover jeg. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi passjaren der på en privat melding da, må sies. Ikke post dette på veggen på Facebook eller noe sånt. Det feil.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha I dag. Der, så jeg klar for, for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både deltaker og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha I premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det en tommel opp. Det vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem det?

Vi har kommet frem til almanakken, og vi skriver altså nå den 14. oktober. En liten dag og en halv, så vi midtveis denne måneden. Og dette gjerne kalt vinterdagen. Flyttedag om høsten var dette her, så det var en viktig dato. Og det det også hvis du heter Kaja eller Kai. Det navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det minnedag for den hellige pave Kallistus den første i dag. Og hvis vi tar litt historie, hyggelig historie, Ole Brom med Alan Milne kom ut for aller første gang på dagens dato i 1926, eller Winnie the Pooh, som han heter på originalspråket. Og fredsprisen, som jo har og viktig samtaleemne på denne tiden av året, i 1994 så var det Yasser Arafat, Yitzhak Rabin og Shimon Peres som ble tildelt den. Det ble ikke helt fred i Midtøsten da.

fått noen ordentlig gode svar, I alle fall forslag til svar I den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun en ledetråd så langt, vi altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt I samme gata egentlig. Jeg kommer til å utdype litt I hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før broren sin, og var dessuten I det lengst av de tre. Ja, dette ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk oppi på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå. Hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk.

det skal handle om navn og fødselsdager. Navnedagene var enkle I dag, kun to navn oppført I almanakken, Kaja og Kai. Og her opprinnelsen til navnet faktisk ganske usikker, så det vet vi litt om. Charlie Kirk, den amerikanske politiske aktivisten som ble drept I et attentat, ble født på dagens dato I 1993. Den amerikanske syklisten Floyd Landis også bursdagsbarn I dag, født I 1975. Vi har, skal vi se, det var et annet navn, der den, Cliff Richard. Den britiske musikeren Sir Cliff Richard han også Født på dagens dato I 1945 Vi har tidligere James Bond, Roger Moore Født I 1927 Han døde I 2017 Og et navn du kanskje har møtt på plasser og veier rundt omkring I landet Markus Trane En norsk arbeiderorganisator Var ihuga sosialist Født I 1817 Døde I 1890

Ja, var det vanskelig I dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn I hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, ikke dette kong Håkon? Jo, dette kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder I dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt I enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

0: oppslagstavla.
1: Seniornett Hadeland inviterer til møte på Roe omsorgsboliger, Roalina 5, torsdag 15. oktober klokka 14. Tema for møte er Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Grindvoll og Lunner kvinne- og familielag inviterer til bokprat i Bruktbokbua på Lunner. Lørdag 17. oktober klokka 12 kommer Roy Ole Læren Jakobsen, snakker om første bok i serien om Håkestad Etta. Første bok kom ut i august, og noe av handlingen knyttet til Hadeland og Halvdan Svartes tid. Gran kommune ber om flere bøssebærere i forbindelse med TV-aksjonen som går av stabelen søndag 18. oktober. Har du muligheten til å sette av et par timer, så kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

Ja, nå vet vi det altså. I alle fall juridisk at det Keffi D som drepte rapperen Tupac Shakur i 1996. Duane Davis heter han egentlig. Han dømt i hvert fall for drapet på Tupac. Han var tidligere gjengleder og får det som man på amerikansk vis kaller 40 år til livstid. 40 to life, sier de i filmen om den. Men da skal han sitte minimum 40 år, og så kan de vurdere ham der og holde ham tilbake frem til han dør, hvis nødvendig. Tupac han ble jo skutt og drept i 1996. Det var da han satt i en bil i Las Vegas. Davis for øvrig den eneste som har vært tiltalt i denne saken, og det var hans egne uttalelser som spilte en avgjørende rolle i retten, går det frem av rapporteringen her i hvert fall. Shakur ble drept mens han satt i bilen til en sånn plateselskapskar som heter Suge Knight. Han har sine egne problemer.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bordi.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene, som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

butikken hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Dokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da, å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret.

Og mens du sitter der og gjør det du gjør, om du nytter en kopp kaffe, om du arbeider, kjører bil eller ut og går turer, og du, så er det ting du kan begynne å tenke på nå, nemlig hva som skal skje videre utover dagen. For eksempel går det en liten gründer rundt I deg, en som burde ha startet sin egen bedrift, kanskje for lenge siden. I dag så dagen for å eie sin egen virksomhet, så hvis det bor en liten gründer I deg, så legg inn et litt ekstra jern I dag, kanskje det kan bli virkelighet. Vær skallet og bli fri dagen. Dette handler da fortrinnsvis om dem som allerede har mistet en del hår. Noen ganger så det nok en god idé å bare kvitte seg med resten. Ikke få en sånn munkelukk, tenker jeg. Det den store «Jeg elsker deg» dagen I dag. Du får finne en egnet en og si det til, og så det også dagen for ekte sukker. Ikke alle disse andre tingene. Så har du litt å feire.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være I tvil om nøyaktig hvilket årstall det. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både I Lærdalsøra og Flatanger. Tillsammans så gikk det med 104 bygninger I de brandene. Det var I februar I 2014 at Russland gikk inn I Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjon. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre I 2014 ble partileder I Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo I 10 år, så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

Hvis vi går tilbake I årene som har gått, så det mye politikk I Norge. Mange som har tiltrådt de høyre verv. I 1893 for eksempel, på dagens dato, så ble Francis Hagerup utnevnt til Norges statsminister. I 1981 så gikk Gro Harlem Brundtlands første regjering av. Samme år Kåre Willoch dannet Willochs første regjering, så var den første rene høyre regjering siden Emil Stangs andre regjering I 1895, så litt historie der. Og I 2021 så gikk Jonas Gahr Støres regjering, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, inn. De overtok etter Erna Solberg, som hadde sittet ved makten greit lenge. Og så det altså denne saken som ble tidligere nevnt I sendingen I dag, og det Ole Brumm, Winnie the Pooh, som dukket opp I bokform for aller første gang på dagens dato tilbake I 1926, skrevet av A. A. Milne, og den første A-en der, den står for Allen.

Er det lov å returnere til en litt sånn merkelig sak som vi har vært innom tidligere? Jeg tror vi gjør det. Det er nemlig mange av dem som går rundt der ute som aldri har brukket et ben I kroppen noensinne. Aldri tilbrakt endeløse uker I gips eller slynge og kjent på at det klør litt under gipsen der, for eksempel. Og nå snakker jeg om dette uten av noen som helst peiling, for jeg nemlig en av dem som aldri har, som det står I teksten her, fått skjelettets integritet kompromittert. Det en pen måte å si det på. Så hvorfor det sånn at noen har en enkel klønete bevegelse som ender I, hadde nær sagt rullestol, men I hvert fall med krykker og det ene og det andre, mens andre ikke gjør det? Og det en bruker på sosiale medier som kaller seg Sarah's Weird World, og hun mener på TikTok at de som aldri har brukt et ben har en åndelig grunn. Vi nærmest urørlige på en merkelig måte, og bare det at jeg sier det nå, så vet du at jeg kommer til å falle ned trappa etterpå, så jeg stopper der.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

skal vi være enige om at dette var ganske smertefritt. Jeg synes dette var sånn hyggelig passiar, ja. Akkurat slik kaffepausen skal være. Det jo noen dager at jeg føler at vi ikke lander der vi skal. Og det jo synd, fordi det å lande der man skal, det jo det vi ønsker oss. Vi har kommet oss gjennom quiz, og vi har hygget oss. Vi har utvekslet noen meldinger, de av dere som har sendt meg meldinger i hvert fall. Fått litt på den ene og andre veien i dag, Facebook og Snapchat og Insta og alt mulig. Så takk for det. Husk at du kan sende meldinger utenfor vanlig sendetid også, hvis det noe du har lyst til å ha med, typ i morgendagens program. Eller noe sånt, en liten situasjonsrapport, det settes alltid pris på. Du finner meg i hvert fall på alle kanaler, hvis du søker opp Endre Lundgren. Skal vi se, vi kommet til vei senere. Jeg ønsker deg egentlig bare en god onsdag. Det vet jeg at resten av redaksjonen istemmer i, og så høres vi i morgen.

0: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bordi.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Riktig god onsdag. Det halvveis igjen inne i arbeidsuka da. Halvveis. Sånn kan ord bare bli til. Begynner å komme seg langt inn I uka. Kjenner at det har vært litt trøkk på livsfronten I det siste. Bitt litt grann stress her og der, og da kommer det plutselig nye ord. Men det skal vi bare ta med oss, og så senke skuldre, og så tenker vi at selskapet vi finner I hverandre nå de neste to timene, det blir bra. Velkommen!

Skulle vi ha sett lite grann tilbake i historien og se hva som har skjedd den 14. oktober opp igjennom tida. Ole Brom, som ble skrevet av Alan Milne, ble utgitt på denne dagen i 1926 da i bokform. Første overlydsflyvninga ble foretatt av Chuck Yeager på denne dagen i 1947, og han ble da den første som brøt lydmuren. Steve Meltzer fra Brooklyn i New York, som satte verdensrekord på denne dagen i 1974, han spiste 96 småpølser på 6 minutter. Det var en heftig liten rekord. Jeg har ikke tenkt å prøve å slå den en gang, tenker jeg. Blir magevondt etterpå. Vi kan til slutt ta med at det var to tyver fra Colombia som ranet en bank i Bogota på denne dagen i 1996. 10 000 kroner, et kvartal fra banken, ble de selv ranet. Politiet arresterte de som ranet banken, men de som ranet bankranerne kom seg unna. What is love?

0: Halvveis igjennom uka I dag, og det eller ikke I uka som går fra mandag til søndag, men I arbeidsuka må vi kanskje spesifisere da, som går fra mandag til fredag. Da onsdagen midt på, og utsikten begynner å bli fin på vei oppover bakken mot den velkjente toppen, som fredag. Neida, nå skal jeg slutte å fjase. Vi skal snart ta for oss dagens uttrykk. Jeg håper du henger med på det.
1: Han kaster

Brann I rosenes leir et uttrykk som brukes når det stor uro på et sted, eller ja, på et sted som ellers ganske fredelig og stille. Da. Og det vet vi jo, for det ganske mange byer rundt I landet vårt som kaller seg for Rosenes by, og da det vel fordi det stille og fredelig der da. ja, eller at det mye roser. Jeg vet ikke hvordan betydningen av det nå for tida. Men hvis det skulle bli uroligheter, protester eller den slags I en sånn type plass, så det I hvert fall brann I rosenes leir. Og uttrykket det kommer fra et eventyr som heter Røde og gråe dompaper, og det var det Henrik Wergeland som skrev, og jeg må vel være så særlig å innrømme at røde og gråe dompaper har jeg ikke lest, så det spørs om jeg kanskje burde ta meg en liten tur på biblioteket.

Apropos at jeg burde ta meg en tur på biblioteket og lære røde, nei, lese eller røde og grå dompapper av Henrik Wergeland. Jeg snakket vel litt tidligere på seinsommeren her om at jeg hadde fått tak I en bok som jeg hadde planer om å lese. Det begynner å bli godt over en måned siden, tenker jeg. Og jeg fremdeles på side 55 der. Det har gått litt over stokk og stein dette her. Går litt fort tiden fra meg nå, men jeg skal nok komme til boka igjen snart.

Ja, for du har en finfin onsdag. Det stress som skal stresses over, og det stress som arbeid som skaper stress. Altså stress avler stress. Det fort gjort å havne I en sånn ond sirkel. Og nå skal vi lytte litt til Christian Gaden Jensen, som har jobbet med stress I over 15 år. Og heldigvis så det mye du kan gjøre for å unngå stress, både før og etter at skaden har skjedd. Så helst da, så skal man jo stresse ned før stresset kommer og tar over, og da handler det om å være ganske bevisst situasjonen sin, ikke ta på seg for mye og sånn, men det vi mennesker ganske grunnleggende dårlige på, I hvert fall noen av oss, så det finnes ikke noen sånn kur mot stress, annet enn at man må tenke den der overbelastningen da, som en slags, et slags synonymt med stress, sånn at man tar det med ro og ikke ta på seg mer enn man klarer.

Stress altså synonymt med overbelastning. Og så det ikke all type stress man kan unngå heller, for hvis man har en jobb, og så kommer plutselig arbeidsgiveren med arbeidsoppgaver som overbelastende, så det ikke bare å merke det med en eneste gang, fordi der har du jo plutselig noen krav som settes, som du kanskje litt sånn nervøs for at du skal klare eller ikke klare å, hva skal man si da, håndtere på riktig måte. Men noen tips til hva du kan gjøre for å behandle stress skal du få snart.

Christian Gadden Jensen har studert og forsket på stress I over 15 år, og han har noen tips til hvordan vi skal stresse ned eller behandle stresset. Og han bruker å meditere, og da fokuserer han på pusten uten å anstrenge seg, sier ordet åpen til seg selv på innpust, og ordet rolig på utpust, altså I tankene da. Og så kan man jo holde det I gang I mellom 10 og 20 minutter et par ganger I uka, gjerne hver eneste dag. Men ved siden av å drive og meditere, så skal man være åpen om det. Den klassiske feilen jo å forsøke å feide under teppet, ikke snakke med seg selv engang. Kan skrive en dagbok, for eksempel. Det som gjør det lettere for deg å gi deg ut på det som gir deg energi, og så slappe av mellom slagene. Og det tredje du bør gjøre for å håndtere stress bedre, det å holde et øye med hvordan det går. Med deg selv, ta et liten sånn statusrapport innimellom, helsa bra og pusten rolig.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Seniornett Hadeland inviterer til møte på Roe omsorgsboliger, Roalinna 5, torsdag 15. oktober klokka 14. Tema for møte Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Grindvoll og Lunner kvinne- og familielag inviterer til bokprat i Bruktbokbua på Lunner. Lørdag 17. oktober klokka 12 kommer Roy Ole Læren Jakobsen, snakker om første bok i serien om Håkestad Etta. Første bok kom ut i august, og noe av handlingen knyttet til Hadeland og Halvdan Svartes tid. Gran kommune ber om flere bøssebærere i forbindelse med TV-aksjonen som går av stabelen søndag 18. oktober. Har du muligheten til å sette av et par timer, så kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

Den 14. oktober det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Feir den med kjente folk som Max Thirol. Han var med I The Pacifier og Bates Motel, blant annet. Kjente filmer det der. Ben Whishaw, eller Whishaw var med I Spectre og Skyfall. Har bursdag I dag. Vi har Usher, den R&B-artisten. Vi har som spilte Chris I filmen Selena. John Cena har bursdag I dag. Cliff Richards, skal vi ikke glemme. Hurra for deg!

Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

Den 14. oktober faktisk en dag der man skal være skallet og være fri. Det handler jo om menn og deres genanse for det å miste håret ettersom alderen kommer inn på sånn. Men det ikke noe skammelig med det. Det ikke annet å gjøre enn å gå ut og eie det skikkelig. Dessertdagen noe vi ikke har noe imot å feire, tenker jeg. I hvert fall ikke for oss som klarer en god mengde med kaker eller sukker av andre slag. Ja, vi skal ikke ha alt for mye av det, så en sånn balansert dose får vel gå greit. Det også den internasjonale dagen for verdens standard i dag. Altså, den beste måten å markere dagen på jo å sette en standard i eget liv og leve etter den standarden på en måte. Og til slutt så nevner jeg også at det den internasjonale dagen for e-avfall i dag, for det ikke bare med all den kildesorteringen og e-avfall. Ja, det skal vi virkelig ikke kaste feil. Vi skal ikke det, altså.

Jeg vet ikke om du har opplevd det, at du har trent hardt, øvd og forberedt deg til et eller annet som du anser som stort, men når det virkelig gjelder, så krasjer det fullstendig, hjernen svikter, beina skjelver, orda sitter fast I halsen eller enda lenger ned, liksom. Og forskere som har sett på fenomenet der, sier at både mennesker og aper kan knekke under press. Det en studie som lot aper gjøre enkle oppgaver med varierende belønning, og når apene jobbet mot en moderat premie, så presterte de best. Men hvis det var superstor premie som var på spill, da gikk det dårligere opp I hjernen. Kanskje dette grunnen til at jeg ikke har vinnet I lotto enda, jeg vet ikke, men det gjelder I hvert fall for oss også. Det mye å vinne eller tape, så gjør det at vi får en knekk i dette her som vi prøver å få til. Så der, sånn sett, så bør vi egentlig bare jakte moderate premier, sånn at vi slipper å hakke og fremstå dårlig.

Det vel ved et par anledninger at vi har vært innom den der frykten min for edderkopper. Jeg ganske åpen om den der fobien der. Edderkopper gjør meg sykt stressa. Jeg har prøvd kurs, og jeg har klart å kontrollere til en viss grad hvordan jeg reagerer. Men hvis man kunne ha skremt edderkoppene vekk fra seg, så kunne jo det ha vært noe kanskje. Og nå har illustrert vitenskap tatt for seg om det mulig å skremme edderkoppene vekk. Vi skal se nærmere på det snart.

Det mange som reklamerer for en sånn citrusaktig frukt som angivelig skal holde edderkopper ut av huset, og nå skal vi se på om det finnes noe vitenskapelig belegg for hva som fungerer for å holde edderkoppene unna. Det gjort noen forskninger på dette her med lukter, og det å spre sterke lukter, det har en viss dokumentert effekt, men disse studiene kan ikke dekke eller dokumentere godt nok at citrus for eksempel fungerer. De vil bruke intense lukter som hvitløk, mynte, eukalyptus i tillegg til peppermynte og kastanjer, der egentlig bare peppermynte og kastanjer liksom ordentlig godt dokumentert. Det går an å fylle huset med ultralyd, for det kan jo jage bort skadedyr, så mus og rotter vet ikke helt hvor godt det funker på edderkopper, og det som kan ha en mulig effekt, det å male veggene lyseblå, men der finnes det ikke noe dokumentasjon.

ble så glad når det sto mal veggene dine blå, og så leste jeg rett under at det finnes ikke noe dokumentert bevis på, fra forskningen på om det hjelper for å få edderkoppene bort, for jeg har jo en stue og et kjøkken med lyseblå vegger, så tenkte jeg, der har jeg virkelig gjort noe. Men om jeg har færre eller flere edderkopper i hus enn andre på grunn av de blå veggene, det finnes det altså ikke noe vitenskapelige beviser for i hvert fall.

Jeg synes det stas at du fortsatt her. Håper du har en bra onsdag, så skal jeg prøve å gjøre onsdagen enda litt bedre akkurat nå ved å ta en pause eller tvinge deg på en liten pust I bakken, for det hjelper visst for det meste da. Så får vi se om det fungerer denne onsdagen også. Bruke pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så det, jeg vet ikke, det kan jo være veldig interessant, men først og fremst så synes jeg at det veldig morsomt I dag. Vi skal inn I dyreriket på en måte, men samtidig også inn I litt sånn arbeidshverdag. For det virker som at folk har mer kontroll på bikkjene sine I enkelte land enn I andre land. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. En undersøkelse som FN har utført viser at postmenn I Storbritannia blir bitt av hunder langt sjeldnere enn postmenn I andre land.

satser på at du får en fin onsdag videre nå også. Jeg får takke for energiinsprøytningen du har gitt med denne onsdagen her. Som sagt tidligere så det et eller annet med det å komme inn her og tenke at «Åh, jeg orker ikke I dag», så setter jeg meg ned sammen med deg og så bare «Yes, dette her en skikkelig bra onsdag». Så fort kan det snu, og jeg håper at du også kjenner litt på den der. Jeg heter Hanne, jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Så vi snakkes igjen da. Ha det!

0: Enheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Borg.
1: Dette Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Det verste i verden å synge på en sang du ikke har lyst til å høre på, og det den VM-låta til hu derre, Shakira, den som heter Die Die. Det var noen som spilte den, så jeg hørte den på en bensinstasjon på veien til

fin låt å starte med I hvert fall. Det synes jeg vi skal notere oss. Fortsatt ikke hentet noen kopp med kaffe. Her går det liksom 3-4 minutter med musikk, og så bruker jeg ikke de 40 sekunder det tar å tusle bort til kaffemaskinen, men sånn det, sånn I starten, når man starter en sending, så det liksom også ting som skal fikses. Samme studio og sånn, og så har liksom folk sine greier med hvordan ting skal se ut på skjerm og innstillinger. Og, ja. Her jeg drivet og knottet og herjet. Nå alt akkurat slik det skal være for meg, og det betyr jo at du og jeg kan sette oss ned og begynne å tenke på quiz. Den starter nemlig om et øyeblikk. Jeg har et ok tema, synes jeg, og jeg har noen gode ledetråder. Dette skal gå veien. Hvis du underveis tenker at jeg tror jeg har svaret og ikke vil vente på fasiten, så sender jeg meg bare en melding, og så skal jeg avklare om du har rett eller nei. Det lover jeg. Bruk I så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi passjaren der på en privat melding da, må sies. Ikke post dette på veggen på Facebook eller noe sånt. Det feil.

Jeg nesten klar for quiz, nesten fordi jeg skal skrive inn en dato ved siden av den oppgaven vi skal ha I dag. Der, så jeg klar for, for dagens quiz. Vi skal frem til en kjent person, og konkurransen foregår på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer hver for seg, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og det fungerer slik at du både deltager og dommer, og du bestemmer altså sånn sett også selv hva du skal ha I premie når du kommer til enden. Og det gjelder både om du har klart det eller ei, for hvis du har kommet deg til enden av dagens quiz og ikke klart det, men du har unngått Google for eksempel, det en tommel opp. Det vi med på. Alright, dagens person hadde en eldre bror, hadde seks yngre søsken, og alle sammen, inkludert den personen vi ute etter, ble født til en helt spesiell oppgave. Hvem det?

Vi har kommet frem til almanakken, og vi skriver altså nå den 14. oktober. En liten dag og en halv, så vi midtveis denne måneden. Og dette gjerne kalt vinterdagen. Flyttedag om høsten var dette her, så det var en viktig dato. Og det det også hvis du heter Kaja eller Kai. Det navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det minnedag for den hellige pave Kallistus den første i dag. Og hvis vi tar litt historie, hyggelig historie, Ole Brom, med Alan Milne, kom ut for aller første gang på dagens dato i 1926, eller Winnie the Pooh, som han heter på originalspråket. Og fredsprisen, som jo har og er viktig samtaleemne på denne tiden av året, i 1994 så var det Yasser Arafat, Yitzhak Rabin og Shimon Peres som ble tildelt den. Det ble ikke helt fred i Midtøsten da.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Jeg har fått noen ordentlig gode svar, I alle fall forslag til svar I den pågående quizzen, og noen har helt rett, det vil jeg også bare si. Kun en ledetråd så langt, vi altså på utkikk etter en meget kjent person, mann eller kvinne, død eller levende, eller kanskje til og med norsk eller utenlandsk. Det foreløpig ikke helt klart. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og seks yngre søsken, og at de alle var født til en helt spesiell oppgave. Vi tar ledetråd nummer to litt I samme gata egentlig. Jeg kommer til å utdype litt I hvert fall hva denne spesielle oppgaven skulle være. Dagens person hadde samme jobb som sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før broren sin, og var dessuten I det lengst av de tre. Ja, dette ikke et yrke du utdanner deg til, for å si det sånn. Og så skal jeg bare holde min munn lukket og si lykke til videre. Vi har litt musikk oppi på.

Vi går til siste steg I dagens quiz. Vi har en siste ledetråd å komme med. Den første var at personen vi skal frem til I dag hadde en eldre bror og dessuten 6 yngre søsken, alle født til en helt spesiell oppgave. Og ledetråd nummer 2, personen hadde samme jobb som både sin far og sin bror, men han kom inn I yrket før sin bror og var I det lengre enn både sin far og bror. Nå. Hvordan skal dette ende? Hvem vi ute etter I dag? Vel, kanskje den siste ledetråden kan være spesielt givende I så måte. Dagens person var gift med sin engelskfødte kusine. Bryllupet sto I selveste Buckingham Palace, hvor hans bestemor, dronning Victoria, var til stede. Dette med andre ord en kongelig. Hvem vi ute etter? Jeg håper du har en idé om hvor jeg skal. Du skal få et svar om bare et lite øyeblikk.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Og det skal handle om navn og fødselsdager. Navnedagene var enkle I dag, kun to navn oppført I almanakken, Kaja og Kai. Og her opprinnelsen til navnet faktisk ganske usikker, så det vet vi litt om. Charlie Kirk, den amerikanske politiske aktivisten som ble drept I et attentat, ble født på dagens dato I 1993. Den amerikanske syklisten Floyd Landis også bursdagsbarn I dag, født I 1975. Vi har, skal vi se, det var et annet navn, der den, Cliff Richard. Den britiske musikeren Sir Cliff Richard han også født på dagens dato I 1945 vi har tidligere James Bond Roger Moore, født I 1927 han døde I 2017 og et navn du kanskje har møtt på plasser og veier rundt omkring I landet, Markus Trane en norsk arbeiderorganisator var ihuga sosialist født I 1817 døde I 1890

Ja, var det vanskelig I dag, eller var det egentlig helt greit? Jeg tenker vi så noenlunde delt på midten. Føles litt sånn I hvert fall. Heidi skriver, dette må da være selveste kong Håkon den syvende. Egil skriver, jeg tenker bare kongens nei og Nybergsund. Og det jo Håkon den syvende. Trine skriver også, ikke dette kong Håkon? Jo, dette kong Håkon, eller kong Håkon den syvende, hvis du har lyst til å være helt perfekt. Eller hvis du har lyst til å gi hans døpenavn, så kunne du ha sagt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Og ja, det var hans navn. Uten etternavn skal sies, for han var jo kongelig. Vi hadde flere runder med ledetråder I dagens quiz, som altså skulle lede oss frem til dette. Jeg kunne også ha nevnt at han og hustruen, dronningen Maud, kun fikk ett barn, og det var kong Olav den femte. Men jeg tenkte det kanskje var litt I enkleste lag. Riktig svar, kong Håkon den syvende.

0: oppslagstavla.
1: Seniornett Hadeland inviterer til møte på Roe omsorgsboliger, Roalinna 5, torsdag 15. oktober klokka 14. Tema for møtet Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Grindvoll og Lunner kvinne- og familielag inviterer til bokprat i Bruktbokbua på Lunner. Lørdag 17. oktober klokka 12 kommer Roy Ole Læren Jacobsen, snakker om første bok i serien om Håkestad Etta. Første bok kom ut i august, og noe av handlingen knyttet til Hadeland og Halvdan Svartes tid. Gran kommune ber om flere bøssebærere i forbindelse med TV-aksjonen som går av stabelen søndag 18. oktober. Har du muligheten til å sette av et par timer, så kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese hele saken på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

Ja, nå vet vi det altså. I alle fall juridisk at det Keffi D som drepte rapperen Tupac Shakur i 1996. Duane Davis heter han egentlig. Han dømt i hvert fall for drapet på Tupac. Han var tidligere gjengleder og får det som man på amerikansk vis kaller 40 år til livstid. 40 to life, sier de i filmen om den. Men da skal han sitte minimum 40 år, og så kan de vurdere ham der og holde ham tilbake frem til han dør, hvis nødvendig. Tupac han ble jo skutt og drept i 1996. Det var da han satt i en bil i Las Vegas. Davis for øvrig den eneste som har vært tiltalt i denne saken, og det var hans egne uttalelser som spilte en avgjørende rolle i retten, går det frem av rapporteringen her i hvert fall. Shakur ble drept mens han satt i bilen til en sånn plateselskapskar som heter Suge Knight. Han har sine egne problemer.

Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske

0: en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, den hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Det er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret.

Og mens du sitter der og gjør det du gjør, om du nytter en kopp kaffe, om du arbeider, kjører bil eller ut og går turer, og du, så er det ting du kan begynne å tenke på nå, nemlig hva som skal skje videre utover dagen. For eksempel går det en liten gründer rundt i deg, en som burde ha startet sin egen bedrift, kanskje for lenge siden. I dag så er dagen for å eie sin egen virksomhet, så hvis du bor en liten gründer i deg, så legg inn et litt ekstra jern i dag, kanskje det kan bli virkelighet. Vær skallet og bli fri dagen. Dette handler da fortidensvis om dem som allerede har mistet en del hår. Noen ganger så er det nok en god idé å bare kvitte seg med resten. Ikke få en sånn munkelukk, tenker jeg. Det er den store «Jeg elsker deg» dagen i dag. Du får finne en egnet en og si det til, og så er det også dagen for ekte sukker. Ikke alle disse andre tingene, så har du litt å feire.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente de disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være I tvil om nøyaktig hvilket årstall det. La oss starte med å si at riktig svar her 2014. Det var da det var branner, både I Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger I de brandene. Det var I februar I 2014 at Russland gikk inn I Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske federasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre I 2014 ble partileder I Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo I 10 år, så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

Hvis vi går tilbake I årene som har gått, så det mye politikk I Norge. Mange som har tiltrådt de høyre verv. I 1893 for eksempel, på dagens dato, så ble Francis Hagerup utnevnt til Norges statsminister. I 1981 så gikk Gro Harlem Brundtlands første regjering av. Samme år Kåre Willoch dannet Willochs første regjering, så var den første rene høyre regjering siden Emil Stangs andre regjering I 1895, så litt historie der. Og I 2021 så gikk Jonas Gahr Støres regjering, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, inn. De overtok etter Erna Solberg, som hadde sittet ved makten greit lenge. Og så det altså denne saken som ble tidligere nevnt I sendingen I dag, og det Ole Brumm, Winnie the Pooh, som dukket opp I bokform for aller første gang på dagens dato tilbake I 1926, skrevet av A. A. Milne, og den første A-en der, den står for Alan.

det lov å returnere til en litt sånn merkelig sak som jeg har vært innom tidligere? Jeg tror vi gjør det. Det nemlig mange av dem som går rundt der ute som aldri har brukket et ben I kroppen noensinne. Aldri tilbrakt endeløse uker I gips eller slynge og kjent på at det klør litt under gipsen der, for eksempel. Og nå snakker jeg om dette uten av noen som helst peiling, for jeg nemlig en av dem som aldri har, som det står I teksten her, fått skelettets integritet kompromittert. Det en pen måte å si det på. Så hvorfor det sånn at noen har en enkel klønete bevegelse som ender I, hadde nær sagt rullestol, men I hvert fall med krykker og det ene og det andre, mens andre ikke gjør det? Og det en bruker på sosiale medier som kaller seg Sarah's Weird World, og hun mener på TikTok at de som aldri har brukt et ben har en åndelig grunn. Vi nærmest urørlige på en merkelig måte, og bare det at jeg sier det nå, så vet du at jeg kommer til å falle ned trappa etterpå, så jeg stopper der.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Skal vi være enige om at dette var ganske smertefritt? Jeg synes dette var sånn hyggelig passiar, ja. Akkurat slik kaffepausen skal være. Det jo noen dager at jeg føler at vi ikke lander der vi skal. Og det jo synd, fordi det å lande der man skal, det jo det vi ønsker oss. Vi har kommet oss gjennom quiz, og vi har hygget oss, vi har utvekslet noen meldinger, de av dere som har sendt meg meldinger i hvert fall, fått litt på den ene og andre veien i dag, Facebook og Snapchat og Insta og alt mulig, så takk for det. Husk at du kan sende meldinger utenfor vanlig sendetid også, hvis det noe du har lyst til å ha med, typ i morgendagens program, eller noe sånt, en liten situasjonsrapport, det settes alltid pris på. Du finner meg i hvert fall på alle kanaler, hvis du søker opp Endre Lundgren. Skal vi se, vi kommet til vei senere. Jeg ønsker deg egentlig bare en god onsdag. Det vet jeg at resten av redaksjonen istemmer i, og så høres vi i morgen.

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det

0: bestemt hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.
2: Don't say you love me, 'cause I can't say it back, don't say you're sorry.

Riktig god onsdag, det allveis halvveis inne I arbeidsuka da. Allveis halvveis, sånn kan ord bare bli til. Begynner å komme seg langt inn I uka, kjenner at det har vært litt trøkk på livsfronten I det siste, bittelite grann stress her og der, og da kommer det plutselig nye ord. Men det skal vi bare ta med oss, og så senke skuldre, og så tenker vi at selskapet vi finner I hverandre nå de neste to timene, det blir bra. Velkommen!

skulle vi ha sett lite grann tilbake i historien og se hva som har skjedd den 14. oktober opp igjennom tida. Ole Brom, som ble skrevet av Alan Milne, ble utgitt på denne dagen i 1926 da i bokform. Første overlydsflyvninga ble foretatt av Chuck Yeager på denne dagen i 1947, og han ble da den første som brøt lydmuren. Steve Meltzer fra Brooklyn i New York, som satte verdensrekord på denne dagen i 1974, han spiste 96 småpølser på 6 minutter. Det var en heftig liten rekord. Jeg har ikke tenkt å prøve å slå den en gang, tenker jeg. Det blir magevondt etterpå. Vi kan til slutt ta med at det var to tyver fra Colombia som ranet en bank i Bogotá på denne dagen i 1996. 10.000 kroner, et kvartal fra banken, ble de selv ranet. Politiet arresterte de som ranet banken, men de som ranet bankranerne kom seg unna.

halvveis igjennom uka I dag, og det eller ikke I uka som går fra mandag til søndag, men I arbeidsuka må vi kanskje spesifisere da, som går fra mandag til fredag. Da onsdagen midt på, og utsikten begynner å bli fin på vei oppover bakken mot den velkjente toppen, som fredag. Neida, nå skal jeg slutte å fjase. Vi skal snart ta for oss dagens uttrykk. Jeg håper du henger med på det.

Brann I rosenes leir et uttrykk som brukes når det stor uro på et sted, eller ja, på et sted som ellers ganske fredelig og stille. Da. Og det vet vi jo, for det ganske mange byer rundt I landet vårt som kaller seg for Rosenes by, og da det vel fordi det stille og fredelig der da. ja, eller at det mye roser. Jeg vet ikke hvordan betydningen av det nå for tida. Men hvis det skulle bli uroligheter, protester eller den slags I en sånn type plass, så det I hvert fall brann I rosenes leir. Og uttrykket det kommer fra et eventyr som heter Røde og gråe dompaper, og det det Henrik Wergeland som skrev, og jeg må vel være såpass ærlig og innrømme at røde og gråe dompaper har jeg ikke lest, så det spørs om jeg kanskje burde ta meg en liten tur på biblioteket.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33

Apropos at jeg burde ta meg en tur på biblioteket og lære røde, nei, lese eller røde og grå dompapir av Henrik Wergeland. Jeg snakket vel litt tidligere på seinsommeren her om at jeg hadde fått tak I en bok som jeg hadde planer om å lese. Det begynner å bli godt over en måned siden, tenker jeg. Og jeg fremdeles på side 55 der. Det har gått litt over stokk og stein dette her. Går litt fort tiden fra meg nå, men jeg skal nok komme til boka igjen snart. Thank you.

Jeg burde ha en finfin onsdag. Det er stress som skal stresses over, og det er stress som arbeid som skaper stress. Altså stress avler stress. Det er fort gjort å havne i en sånn ond sirkel. Og nå skal vi lytte litt til Christian Gaden Jensen, som har jobbet med stress i over 15 år. Og heldigvis så er det mye du kan gjøre for å unngå stress, både før og etter at skaden har skjedd. Så helst da, så skal man jo stresse ned før stresset kommer og tar over, og da handler det om å være ganske bevisst situasjonen sin, ikke ta på seg for mye og sånn, men det er vi mennesker ganske grunnleggende dårlige på, i hvert fall noen av oss, så det finnes ikke noen sånn kur mot stress, annet enn at man må tenke den der overbelastningen da, som en slags, et slags synonymt med stress, sånn at man tar det med ro og ikke ta på seg mer enn man klarer.

Stress er altså synonymt med overbelastning. Og så det ikke all type stress man kan unngå heller, for hvis man har en jobb, og så kommer plutselig arbeidsgiveren med arbeidsoppgaver som overbelastende, så det ikke bare å merke det med en eneste gang, fordi der har du jo plutselig noen krav som settes, som du kanskje litt sånn nervøs for at du skal klare eller ikke klare å, hva skal man si da, håndtere på riktig måte. Men noen tips til hva du kan gjøre for å behandle stress skal du få snart.

Christian Gadden Jensen har studert og forsket på stress I over 15 år, og han har noen tips til hvordan vi skal stresse ned eller behandle stresset. Og han bruker å meditere, og da fokuserer han på pusten uten å anstrenge seg, sier ordet åpen til seg selv på innpust, og ordet rolig på utpust, altså I tankene da. Og så kan man jo holde det I gang I mellom 10 og 20 minutter et par ganger I uka, gjerne hver eneste dag. Men ved siden av å drive og meditere, så skal man være åpen om det. Den klassiske feilen jo å forsøke å feide under teppet, ikke snakke med seg selv engang. Kan skrive en dagbok, for eksempel. Det som gjør det lettere for deg å gi deg ut på det som gir deg energi, og så slappe av mellom slagene. Og det tredje du bør gjøre for å håndtere stress bedre, det å holde et øye med hvordan det går. Med deg selv, ta et liten sånn statusrapport innimellom, er helsa bra og pusten rolig.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Den 14. oktober faktisk en dag der man skal være skallet og være fri. Det handler jo om menn og deres genanse for det å miste håret ettersom alderen kommer inn på sånn. Men det ikke noe skammelig med det. Det ikke annet å gjøre enn å gå ut og eie det skikkelig. Dessertdagen noe vi ikke har noe imot å feire, tenker jeg. I hvert fall ikke for oss som klarer en god mengde med kaker eller sukker av andre slag. Ja, vi skal ikke ha alt for mye av det, så en sånn balansert dose får vel gå greit. Det også den internasjonale dagen for verdens standard i dag. Altså den beste måten å markere dagen på jo å sette en standard i eget liv og leve etter den standarden på en måte. Og til slutt så nevner jeg også at det den internasjonale dagen for e-avfall i dag, for det ikke bare med all den kildesorteringen og e-avfall, ja, det skal vi virkelig ikke kaste feil. Vi skal ikke det, altså.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vet ikke om du har opplevd det, at du har trent hardt, øvd og forberedt deg til et eller annet som du anser som stort, men når det virkelig gjelder, så krasjer det fullstendig, hjernen svikter, beina skjelver, orda sitter fast I halsen eller enda lenger ned, liksom. Og forskere som har sett på fenomenet der, sier at både mennesker og aper kan knekke under press. Det en studie som lot aper gjøre enkle oppgaver med varierende belønning, og når apene jobbet mot en moderat premie, så presterte de best, men hvis det var superstor premie som var på spill, da gikk det dårligere opp I hjernen. Kanskje dette grunnen til at jeg ikke har vunnet I lotto enda, jeg vet ikke, men det gjelder I hvert fall for oss også. Det mye å vinne eller tape, så gjør det at vi får en knekk i dette her som vi prøver å få til. Så der, sånn sett, så bør vi egentlig bare jakte moderate premier, sånn at vi slipper å hakke og fremstå dårlig.

Det vel ved et par anledninger at vi har vært innom den der frykten min for edderkopper. Jeg ganske åpen om den der fobien der. Edderkopper gjør meg sykt stressa. Jeg har prøvd kurs, og jeg har klart å kontrollere til en viss grad hvordan jeg reagerer. Men hvis man kunne ha skremt edderkoppene vekk fra seg, så kunne jo det ha vært noe kanskje. Og nå har illustrert vitenskap tatt for seg om det mulig å skremme edderkoppene vekk. Vi skal se nærmere på det snart.

Det mange som reklamerer for en sånn citrusaktig frukt som angivelig skal holde edderkopper ut av huset, og nå skal vi se på om det finnes noe vitenskapelig belegg for hva som fungerer for å holde edderkoppene unna. Det gjort noen forskninger på dette her med lukter, og det å spre sterke lukter, det har en viss dokumentert effekt, men disse studiene kan ikke dekke eller dokumentere godt nok at citrus for eksempel fungerer. De vil bruke intense lukter som hvitløk, mynte, eukalyptus i tillegg til peppermynte og kastanjer, der egentlig bare peppermynte og kastanjer liksom ordentlig godt dokumentert. Det går an å fylle huset med ultralyd, for det kan jo jage bort skadedyr, som mus og rotter. Vet ikke helt hvor godt det funker på edderkopper, og det som kan ha en mulig effekt, det å male veggene lyseblå, men der finnes det ikke noe dokumentasjon.

Og jeg ble så glad når det sto «Mal veggene dine blå», og så leste jeg rett under at det finnes ikke noe dokumentert bevis på, fra forskningen på om det hjelper for å få edderkoppene bort, for jeg har jo en stue og et kjøkken med lyseblå vegger, så tenkte jeg, der har jeg virkelig gjort noe. Men om jeg har færre eller flere edderkopper i hus enn andre på grunn av de blå veggene, det finnes det altså ikke noe vitenskapelige beviser for i hvert fall.

Jeg synes det stas at du fortsatt her. Håper du har en bra onsdag, så skal jeg prøve å gjøre onsdagen enda litt bedre akkurat nå ved å ta en pause eller tvinge deg på en liten pust I bakken, for det hjelper visst for det meste. Da. Så får vi se om det fungerer denne onsdagen også. Bruke pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så det, jeg vet ikke, det kan jo være veldig interessant, men først og fremst så synes jeg at det veldig morsomt I dag. Vi skal inn I dyreriket på en måte, men samtidig også inn I litt sånn arbeidshverdag. For det virker som at folk har mer kontroll på bikkjene sine I enkelte land enn I andre land. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. En undersøkelse som FN har utført viser at postmenn I Storbritannia blir bitt av hunder langt sjeldnere enn postmenn I andre land.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekk av batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatgasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613

Satser på at du får en fin onsdag videre nå også. Jeg får takke for energiinsprøytningen du har gitt med denne onsdagen her. Som sagt tidligere så det et eller annet med det å komme inn her og tenke at «Åh, jeg orker ikke I dag», så setter jeg meg ned sammen med deg, og så bare «Yes, dette her en skikkelig bra onsdag». Så fort kan det snu, og jeg håper at du også kjenner litt på den der. Jeg heter Hanne, tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så vi snakkes igjen da. Ha det!

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

En morgen i dusjen, min kone Turi, som jeg kaller tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasjen. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Pøh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kalesjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Du snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa han, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg,